نئے دور کے صدا بہار گانوں کی محفل سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وویدھ بھارتی پر سدا بہار نغمے

نواب آرزو کی رچنا آپ سن رہے تھے، للت کا سنگیت تھا، انورادھا پوڈوال اور بابل سپریو کو آپ نے سنا، فلم ایلبم رات کا یہ گیت ہم نے آپ کو سنوایا۔ وویدھ بھارتی سے اس وقت آپ سن رہے ہیں کاریکرم رنگ ترنگ۔